0: Kwa madino hapa jamani. Kwa madino. Wama taqul, wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.